0: e wakatauki Māori. He toka tū moana.
1: A kua hea hanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kuri kuri, e neke neke rane. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu aha kua ka akina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūka.
0: He toka tū moana. E wakatauki Māori.